fẹ́mi lè wí wẹ́ yábí kò wẹ̀ bóyá. Ọ̀sùn pọ̀ sùn máa ń bí yábí kò sùn bóyá. Oyin fẹ́mi lè wí wẹ́ yábí kò wẹ̀ bóyá. Ọ̀sùn pọ̀ sùn máa ń bí yábí kò sùn bóyá. Sẹ́lẹ̀.